0: ג'פס ניו, חנברון ופשוי סינטיניגום קירי, פלוגסון אקטוקה, תמציאו נגיו, אפאנגליו טוען ארנוסנו.
1: אוקסוסי קירייה.
2: קפו בחוף אמם אללה, ונסיתו לסמע אל אינגיל אל-מוקדס, פסלו בשערת אל אינגיל למועלם נאמר מטל בשיר, والتلميذ الطاهر بركاته
1: على جميعنا
0: بنشويسو بنوتي وبنستيرو بنورو ترينيسوس بخريسوس بشيري مفنوتي طنخ بي